0: You are going to
1: Dar a picat iau și vă bază și alta din breton argon bion arm cu o
0: You are going to
1: Da Dinan de grida, de grida, de grida, Marcel de șan Dinan de șan, dinan de șan
0: You are going to Da
1: Cabra super chonto, cabra super super chonto, cabra de gordo, cabaré, cabaré, cabra de gordo, cabra de gordo, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré,
2: cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré,